دایکا علی دو علی لاما دایکا تا به شنگ دا دوگلیا بر سیا شما نو بخوا نرنگ سری چیا بد گدای از چوم بیشا دوازی بارماز اوی بیشتام دامو دارا چناره شورا گیری سر سریم دارا چناره اردو اسمان به همراه جی اوی شاخی مزانی به تشکی نما

Roj baş, silav o golav gotarin heja, silav dina baxo bostan gurestan juare ben yani baş, rozarin xoş, sipede baş, şuma seyne, seyne veren o çunin çakin xoa qızatan, hivit kem kun baş ben gotarin heja. Bernamez silav o golav lisar vashanem ben radyo zindi gotar kin ez keko mekele kamışı fifi, em di saatin dako roja xoa bi kalajon enerji hema bomb, em derbaz biken tava roji iş derket yabla her tüm خیر و برکت میان سر و ولات ما هر فیفی روش باش آمد روش باش مردین روش باش موش رنگین سلام و گلاب دنا باخو بستان و گلستان شبور رحای نسیبینه اله حیوانه جلی مرگی ارمیه سنه محابت کرمانشا مریوان ایلام سلیمانی کرکوک هوریر دهوک زاخو عموده کوان قامش سر کانیه هوید کم کو هر کسی کو هر جیه کنا مگو دار که چه سر فرکانس این خواه چه اونلاین سر تلفن این خواه مگو دار که سلاو حس کرن دنا باخو بستانو گلستان جوانه و هوید کم کن هر تم باش بنه اون هر تم کیف خوش انرژی او کن لسر لبه و بگو دار اینجا برنامه سلاو گلاو هم قرار که چینه بیه به پیشگیری پلتفرم دیجیتال بام بلیت بری باید شد بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کنن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلک چالکی دن اون کنن بسینه ناش اون کن سریدام دمزان کچ تشتیل خواهش و بارکش و عجب مجب تشمشتی و هنه ول حاصل گدار نیجا اون برمه سلا و گلاب گدارد کن هیوید کم کن باش من وکی کو هر تم دابا روشی خیر و برکت تینه لسر والات من بلا خیر و برکت بکیت دناب جیانا وداشی بینه کن هر تم بکنن و هر تم کیف خواهش من گدار نیجا وکی هر جار گودان جه اجمانی دو بشم 0532 489 74 24 شخوا 24 ساعت وکیری اون کنم پیمه خوش مره بشینن نبو اون کنم پیمه بشین دنگ بشینن پرس گرکتی نه ولحاصل هم چند سترانکی و کلاجان شبه کش من خواستم و گودن عزیز ویسی اکی دانیج مره تایی بش با همون شوفرین دون میشا او تاکسی ها سلاو حس گرن

گوشتاری دلانی دیسا سلام و گلاب حس کرن درم باغ بستان و گلستان شه وره شتا خجری حیات تا خجری جه کل کامنش کنی خالت که حلیما یه جه چخل مست جوا کما یه بسر و بنو کسی که خب بزران دنه و بط بطو کمان دستی من داد خوزمون رفشن و رفشن بیر و مالا مخیره کرن هم برنامه سلام و گلاب لسر بشان و ونگ رادیو زندی گهدارد کن حریفی فی گودان اینجا هیدی هیدی هم بر به پانزه گلان ایدیچن روژا چه روژا زمان زمان چه دایکی دیشه که از بچم کی داری اگر دیشه که راستی بارکش ببینیم استیم دو بیشم میناک گلک بگ نه از به سواری دونمیشه که بوم گلکی خواهش بود چه منش برکو به کردی دا خفت هزار سلاو و گلاویش بو شوفری مایه نازدار به نرخ و قدر بلنده پراویش دوچارس کیا یعنی ایش برکو نبو بکی من رمسرار خادشینن جیره جبو هر کسی که دنیا بتای به دنیا عربیم خواهد داد کردی دا خون ای کسی که نه دور میشه دا تخصیه دا مگو دارد کن یعنی کردی به کردی بجین به کردی با خون به کردی سران هم ببجن به کردی بکنن به کردی خیال هم بکن دفش فورس مورسی بردن به سمانه دن آن نمیش قنوش ما میشه دفش بردن اونش خواه همون دسانن فورس برسف ناده چه منش برکو سلاو و گلاو هاتیه گوشتاری دلالی پیمش مرا اتنه شانده نمیسن دیه بیانی باش مالبتا ونگ رادیو سلاو سلاو و ریز و حرمج با همو خبتکاری نوه سلاو خاله گرناس نناس دکیم و جره ویاد بیشم بلا جهر تشی باور نکن نشش متر یا بینج متر و نیوه واو پیم ایدون اتنه شانده نمیسن دیه سلاو ریز که کجان از بریتان ام ریدنه تا گودارد کن ستان آرام تیگران روش باش دیار بک پیشکشی هفجین خواه کان کره خاجیر رناس او قیز خاجیر لاوین رد کم هر دم سلاو و گلا وی سس سره مسر جاوه من پیمکدین ات یشانده نیوستان دیا روش باش تاوا روشی درکت یه سپاس شبو برنامه و ام انرژی گرد انفرین زیده نفرین و نخواهی ام بهبره بفرن گودار اینجا بری کو اش خواه هوال مالباتی اش خواه ارتم سرانه خواهش تا خواستن سران آرام تیگران خواسته بون لیه بری کو همچه آرام تیگران گودار بکن جوان حاجو در کتمه جرا پیشی در کتمه ام بعد گرن

برای گودانه نجات سه سراغ حس کردن دارم با خوب استان و گرستان شوهر بیانی باش روزرین خواهش سراغش بود کسی که ویگاف تلی و شانم از زندی بودن پیام و همه یک و یک و نجی تیج مرچ قاسی خواهش هر کس با مثلا یکی پیام شاندی یعنی سن دیر روش باش که که امنها رونش نه تاشته خواهد خون تاوا روشه پیشم وکری خوزا کلیک و کلیکستان چای یک جیه یا نوشی جام با جیوه والا وای سسرم سر چاوه من نوشی جام با والا نجا چه خواستی خواهش روشه که منش ببن بخوره مات دموکراسی فهم اگدون اتیه شادو نیسته نه مرحبا والی که کشو بو لورین و لاوین را سرانا ستانا ریزه دخواستم سپاس سلاب و گلاب وای سسرم سلاب دناو باخو بستان و گلستان آشه دواره گودا اینجا پیام مگدین آتیه شانده نیوستاندیه روش باش که که روش باش فیفی از قربت اره باسناز جه آی هوار قلاتا رنگین ها قیزخالا اوین سوین یه کوش گنده زیلا جواره دنیویسه از زو کیف کیف گش بوم جبر کو آمنس بور سرکفت سرکفت سرکفتن هلداج بو برای اوینا منو دلالو جبو گلی کدر از کلاما شامپیون دیار بکر شامپیون دخوازم جه امینه اربانی هر بجی گلی کرد و هر بجی آمد کردی نانه باشه یعنی هیدی تفا بنیسی کردیت گلا گلا کی باش به سر چاوه من

سری دلالی دیسا سلابا حس کرن دنا با خوب استان گل استان جوار تاوا روزی در کی دیش خاصی گرم هوا هینک خواهش باران ادی از بارم نباره برا نباره شبر کام واسیان خانی همو هاتن خاره یعنی او خانی کن کسان لیدام کو بفرن ببن سری یعنی زیده بکن خودین خانی فرصه خواد کرن بن 5000 نداتن خاره اونها باران لیدش چلو مر که آخ چه خواهش بو برحاصل گودار این هیچ پیامه گتیه شاندن نیوزن دیر روش باش که کو آی از ایرو دخف دم مامد چه حیفا من ده برنامه هات از نگیشم سری جنوب دست بیب که تا خوده به خودی دست بینا کم جنوبه جو یعنی هر دما که خواه سترام دست بید که سترام داویجن دقیده ام خواه دست بید کن جنوبه سلام و گرامه حس کرن پهم اگدین حتیه شاندن اوهو اوهو اوهو دمهات دلال نازدار سسره مصر چاوه من نیسن دیر روش باشگی که سلام و گرامه تو دکاری سترام قاسم شیرو وی جاره راسته لی بدی لو لوویش گلا کی دریجه لی نه جبو من جبو اخر که اخلاته اره دم هات اخلات اخلات گودار اینجا کسی که نزانه نوچه ها بتلیسه امگو از ببیشم که هم بسانه اره دم هات امسلا بقید سینه جبو همون خباتکار این زاروک تیویجی سر سر امن سر جابه من هلبت دم هات امی سرانه گدن تایبت جبوته یعنی همه وی گاب ها جبوته جبو لاوین جبو لورین جبو جیر ریناسو جیر دیسا جین لاوین همه پارو بکن ام هرن گهدار بکن شخمه وگرن دهما تایبت دیاری جبوته کرم کن ویت سرانه گهدار بکن گهدار این هیجا

بله گوداری نیجا اون چوانن چوا درباز تو به اوید کم که خواهش درباز به جمعه که خواهش درباز به جمعه کدم از پیمه بایده بینیم از راسی کیف خواهش تر دبم به تایی بعد نام سره پیمه کاتی اشتانده نیمیسند یه سلاف و گلاف از جمعه موشه موش گلکی گرینگه دما علی رحای چی ما پیم نایه؟ اون لکونه ما نه خواه شوین دا چه بود چه لیاد هر بجیش موش آرنگین ره پیمه تیه شانده نیمیسند یه سلاف و گلاف از جمعه موشه و سب سلام و رز جبو همو خبات کنیم ونگ رادیو دنگی به وکی روناهی روژه دلان گرم دکه او زمان و چند من زندی دهیله هیوی دکن که هر دم به کیف خاشی سرکفتن و دنگ آزاد بردوان بکن جموشه به سلام و حس کرن ویسه سره مصر جاوه مککی و سب جموشه رنگین سلام و حس کرن دران و باخو بستارن گرستانه جه وره اون هر هبن موسیقی

براستي قدرن جابو من جلا جلا كي تايبته تشتش تايبته دما برنامه كي كو پیام دمت نشان دادم کلیت نشان دادن. گلا کیس پیام داشتین به شاشی دنیم ویسن لی گلا کی خواهد. چه من جبر کو دما شاشی بتنیم ویسن لی تو زنی کو کردیه. اون هر هبن. مال با حضار جرا. آوا با گلا گلا اکسپاس شبو. پیام این که هون ج مرد داشتین مال با آوا. ایچا گودار این هجام می هر استران استران خواستم اون شم مم آرارات میوانو امی هر این گودار بکن. شخ پیام می باد دنگ دنگی کاتی دنگی پیام می باید. اری امشب با دنگی کیم نکنیم به کم بزنیم کو پیامی و وانیت کردم که میستان گذار کنم کارا جان سام بد گرن و امی به هر پیامی و بخوینن کم بزنیم چه دب چه دقامه چه لهات چه لی نهات هری فیفی

ایجابلی گودارین هیچا ای روش خواه روشا اینه بلا روشا بخیر و برکت به آمین ایجا خواه سبه دوست به برنامه تونه یعنی در روش هم نینن نابرا هفتی همه دیسا بیم به کره جان همه دیسا به دست بیم بکن کام زنان چه بو چلی ها چه دقا ما او چه قوه می هم هیده دین نیزه پانزده گلانه ده بین روشا جیهانی یعنی روشا زمانی دایکی کردیش کردی همه دیکم دیسا هر دروی تا باخو بستان و گلستان داری زمان دا از خواستم سپاسیه که بکم راستی شبو تمام جانم ام رخنات کن رخنی مجی جبو وید تشتیه کامو کارم باشتر و باشترتر ببن از سپاسی یک دخواستم بکنم جبو همه خوابتکار شارداری یعنی بطایب دالی شارداری جبو من یک تشگل گلا گرینگه دما زمان دما کچه کولان دما باشر بهنورنگی که کردی دگره او گلا گلا تشگی پیروزه تنی یک تش هفید کم که هفت تشتیه جی چه به بطایب دنبا اوتوبوس ها او دنگی کاته مثلا راوستگه مثلا مجاره که گوش استانبولی دم اون دچن دم اوتوبوسی سوارد بن اوتوبوسی اندریج یعنی این شهر داریه به دو زمان هی یعنی انگلیسی هی مثلا ترکیش هی لیو چه خواست خواشه لبر کرمانجی هبه سازاکی هبه یعنی کردی هبه او زمانی دنشی بله هبن پرسکرک نه یعنی افده بس سبب مرو حسته که خواشتر الهامین خواشتر و بالکشتر شی جبو ما ورن ایجا هون هر هبن گودارینشم

ایجا گودانجا پهمه کاتیا شاندن ایسان دیا سلاو ریز جوار از قربت دیسا جه خلات از جبو عزیز بردل خواه یعنی جبو احوال خواه ناویوی محمد بالکچیه بالکچیه از ستانا هوی هوی ممو دخواستم ابن حال والات باجر بورسای دخبته سلسلی مثل چاوه من اوین اوه هرتم پیروز با یعنی اگر دنگی مد بیزم سلاو خادش نش بوده کیکی محمد مالو تا وجدت سر کفتن قوت به و نهر بجین سلاو حسکرین

Bele godar ineceğim. Hediydi gelsin davya bernami. Bine kendisi bine dispe de Sümer Parkı da meşa ser zaman heye uruja dayık geyeceğim pirozken hazır cara. Liverem için o amin bimeşin. Yani şu an hoş yapıştı bir bernami tabi ben cihane. Yani panzim heye şu an listik heye, muraşin heye. Pansi Golani hevde disa şahiya zaruku civana heye liver le Sümer Parkı yani van rojana zaruki xam beben bela او کردی آخفتن کردی بون او فرمت فضا که کردی ببینم بلا حس بکنش خواه او زاروک پیشاروش منه بینه کن هرتم بماره کردی با آخفتن بماره کردی بکنن نگرین گری خواهش نه لیگه اون دگرین جی بکردی بگرین سرکفتن جبو هر کسی که به تای ببود دیو باوین که به زاروکی خواره کردی دا آخفتن مالو هزار چرا آبا گودان جا می دیدی گشت داویه برنامه خاص باش شبه کسی کش مره پیام شاندنیم مالا و هزار جرا آوا با که بمره بون ام هفتی ایک نوبر هفتی ایک درواز بو ام دچن جبا هفتی ها دن ام تین روژه دشه می انسا ام دمی به هبره بن ستانی که خاصی بین یکویک امی جواره پار بکن

هون هره بنامی برنامه خب بسترانیش دینی زمان لوبرخو سترانی گلا گلا که خواهش دم از دبیزم راسته از دیگه بم بیرا بریش بکو سترانی سترانی که گلا که کیف نه گلا گلا که کیف نه ولی گلا که کیف نه ایش بکو بیرانی نین مروف تینه برچاوه مروف از جوی سترانی گلا که هست کم را دیاری بشه بو هر کسی کنه همه گودار که و پیام کوه شاندنی سترانی کوه خاصنش بشتی برنامه همه جو بره پار ببکیم والحاصل گودار این هجا حیا سلاو و گلاب اکدن ببینین دنوا سلاو و گلابان ده نه نه بو نه بو چرا اکدن گودار این هجا حیا سلاو و گلاب اکدن ببینین دنوا سلاو و گلابان ده

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خواهید لیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یانزی آلو 0500

از غریب من اجبرم کس نیست ببشورم از غریب من اجبرم کس نیست ببشورم دست کشتم و عشق نامرم لدین الخراب گنده دست کشتم و عشق نامرم لدین الخراب گنده زری آمد گنده در بکنی و دل من دا زری آمد گنده در بکنی و دل من دا سکرم و کپ فکل سر خود خوینم مینا کنده سکرم و کپ فکل سر خود خوینم

0: دست بیشون بدامنا هر تالیا مرا مرنا دش دست بیشون بدامنا اگر هنکا بحثات کر از بقیزک باشورند اگر هنکا بحثات کر از بقیزک باشورند زری آمال دگوندا در بکنی و دل من دام زری آمال دگوندا در بکنی و دل من دا سکرم و کف بکل سر خود خینم مینا کندا سکرم و
1: No, Veng, Veng is small.